emisija Da vas podsjetimo u programu radija Bosanski Petrovac. A nakon emisije o zdravlju nastavljamo i sa emisijom Da vas podsjetimo, poštovani i cijenjeni slušalci. Muzička čarolija u Domu kulture, održan svečani koncert učenika javne ustanove